0: アンカードウィズマイクロビンソンへようこそ。今日お聞きいただく中でイエスキリストを魂の怒りとすることの意味がわかるでしょう。彼を見つけ、そして今日目的を見出しましょう。
1: 第7節目で彼はこう言っています。しかし私にとって遠くとなっていたもの、すなわちそれらをすべてキリストのために失ったとみなした。彼は、私はこれらすべてを手に入れ、これらすべての成果を成し遂げたが、それらは私を前進させ続ける真の力ではないと語ったのです。パウロはもはや自分自身に導かれることをやめたと述べていたのです。箴言14章12節をご存知の方はどれくらいいるでしょうか。人には正しいと思われる道がありますが、その道の終わりは何でしょうか。死です。私には正しいと思われる道がありますが、その道の終わりは死なのです。つまり私はただ自分のケティンを話しているだけです。つまり私が霊ではなく肉に従って歩んでいるとわかるのはまさにその死です。なぜならただただミセラブルな気分になるからです。自分の内なる人に従って歩んでいるときは疲れ果てて力尽きてしまうのです。彼はこう言いました。しかし私は私の主であるキリストイエスを知る知識の卓越性の前ではこれらすべてのものを損失とみなしています。私はキリストを得るためにすべてのものを損失とみなし、それらをゴミ同然とみなしているのです。ある訳ではそれらをクソのごときものとみなす、were とあります。それはかなりひどい表現ですね。うんちみたいなものです。彼はそれらをゴミとみなしているのです。そして私はキリストにある自分の義、すなわち律法による義ではなく、キリストへの信仰による義、すなわち神による信仰の義を見出したのです。聞いてください。あなたがこれまでに経験したことのないほど刺激的な人生を体験する方法を教えます。それは自分自身に導かれるのをやめ、主に導かれること、そして主への献身を通じて力がどこから来るのかを知っている一人の人生を通して主が何ができるかをただ見届けることです。あなたは素晴らしいことを成し遂げるでしょう。人生を振り返ったとき、まさか自分がそんなことができるとは思わなかったというようなこと、まさか自分にそんなことが起こるなんて思うなかった、あれは不可能に見えたのに、そして神はそれを成し遂げてくださるのです。神はそれを成し遂げてくださいます。神はこう言われました。御霊に導かれるとは、すなわち主を知ること、重説にあるように、主の復活の力と主の苦難への交わりを知り、主の死に習うことである。冒頭で語られていた喜びの部分はどうなったんでしょうか。神はまず主にあって喜ぶようにと私たちに告げておられます。主において喜ぶこと、それがこの一つ連の教えの始まりなのです。そして今彼はこう言います。主を知り、また主の復活の力を知るためと。どうすれば復活を知ることができるんでしょうか。主を通してです。私たちの人生においてどうすれば復活を知ることができるんでしょうか。死のような試練を通り抜けることによってです。私たちが通り抜け、耐え抜き、そして乗り越えていくような試練を通してです。そうして初めて私たちは復活を知ることができるのです。それは当然のことです。彼はこう言いました。キリストの苦難に預かると。いや、私は交わりが大好きです。苦難？苦難とは交わりたくないですね。私は日差しや他の四時間、そういったものとの交わりを望みます。そして苦難との交わり、私の人生で苦難について学んだことがありますか？それは謙遜さを養ってくれることです。思いやりを深めてくれることです。それは私が愛すべきなのに、実はあまり好きではない隣人がどんな苦しみを味わっているのかを理解する助けになります。またキリストがどれほど私たちを愛しておられるかを理解する助けにもなります。あれほど多くの苦しみを味わわれながら十字架に向かう際、キリストは十字架の向こう側に広がる喜びを見せて、その苦しみを耐え抜かれていると書かれています。正直に言いますが、今の状況の向こう側にある喜びを見出すのは私にとって時には難しいことです。実のところこう言いたいのです。肉にではなく御霊に導かれていなければ、現在の状況の向こう側にある喜びを見ることは不可能です。なぜならもし私が持っているのが肉だけなら、私ができることといえばひたすら掘り続け、立ち上がってまた掘り、 立ち上がってまた掘り。いつも同じことの繰り返し。ただ掘る、掘る、掘る、掘る。ただかきむしる、かきむしるだけだからです。そう、ただ人生を生きるだけ。だからこそ、私たちにはキリストにある自由があり、この世が持つような希望を持つ必要はないのです。私たちにはキリストが与えてくださる希望があります。それは未来に歩むことであり、キリストに身を委ねることであり、時には苦難の交わりでもあります。少し前に苦難について説教しましたが、それは教会においてしばしば欠落しているメッセージです。しかしそれは人生の一部なのです。皆 SN ご存知でしょうか？もし聖書に記された苦難について説教したり教えたりしなければ、私たちが本当に苦難に直面したとき、本当に苦しむとき、携帯電話をトイレに落としてしまうようなことではなく、真の苦難です。誰かに苛立たされるようなことではなく、真の苦難に直面したとき、苦難という教理を理解していなければ、私たちはそれを乗り越えることができないのです。しかし、死から命への復活があることを知っている人は、どれほどいるでしょうか？彼はこう言いました。もし何らかの方法で死からの復活に吐息することができるなら、と。12節で彼はこう言っています。私がすでに吐息したとか、すでに完全であるというわけではありません。ただ、キリスト、イエスが私を捉えてくださったそのものを、私も捉えることができるように、私は前進し続けるのです。皆さん、ご存知でしょうか？口には出さないこともありますが、心の中ではもう手に入れた、達成した。私は立派なクリスチャンだ。バツジをつけられる。立派なクリスチャンの男、あるいは立派なクリスチャンの女として、バツジをつけられる。つまり、私は立派なクリスチャンで、やるべきことはやっている、と思ってしむことがあるのです。そして自分は、と移したと思い込むこともあるでしょう。しかし、パウロのようにまだと移していないという自分の欠点を見つけることこそが、最も素晴らしいことの一つだと思います。彼はこう言いました。兄弟たちよ、私は自分自身を、13節、私はすでに自負するわけではありません。ただ一つ、後ろにあるものを忘れ、前にあるものに向かって進み続けるのです。この13節の御言葉は、まるで私に向けた御言葉の啓示のようでした。13節から私個人に向けたメッセージのように感じられました。人々は時々、特に牧師でさえも、私たちクリスチャンや牧師を見て、もう完璧に成し遂げた。問題もなければ、悩みもなく、性格の欠点もなく、何の問題もないとみんなすことがあると思いますが、それは全くの誤解です。私にも性格上の欠点があります。そしてそれらは常に表に出てきます。子育てをしている時にも現れるし、夫としての役割を果たしている時にも現れます。いや、夫としての役割って何だったっけ？配偶者としての役割。まあいいや。とにかく、配偶者としての役割、まあいいや。そうした性格上の欠点が私の中に現れてくると、私はこの13節のパウロと同じ気持ちになります。聞いてください。ここでのパウロは私たち全人が感じていることを感じているんです。その節で彼はこう言っています。で、兄弟たちと。で、これは姉妹も兄弟も含まれていて、つまり私たちはみんな同じ立場にある、みんなって意味です。みんな彼は私たちがここで一つのグループに属していると言っているのです。彼はこう言いました。私はすでに得ていると自負するつもりはありません。ただ後ろにあるものを捨て、前にあるものに向かって進んでいるのです。つまり彼は自分一人で成し遂げたとは考えていないと言っているのです。自分の内面を振り返れば欠点がすべて見えてくるでしょう。重要なのは自分の欠点を認めるには自分が良すぎると思い込むようなクリスチャンになってはいけないということです。もうすべてを達成したと思い込むようなクリスチャンになってはいけません。自分の欠点を認めるということはあなたが欠点のあるクリスチャンだということではありません。そういう意味ではないのです。それはあなたが人間だということです。この力なしにはあなたは何もできないということです。あなたは不造の人間なのです。 あなたには欠点があります。あなたには常に欠点があるものです。問題があることを理解せずにメッセージを聞いたり、聖書を開いたりしてはいけません。神なしではあなたには問題があります。あなたは決して成功することはできません。もしもう成功したと思っているなら、一つ提案したいことがあります。もしかするとあなたはそうではないのかもしれません。もし自分は完璧だと思っているなら、今こそ再びひざまずく時かもしれません。今こそ神の前で謙虚になる時かもしれません。なぜなら私は断言します、断言します。私は完璧ではないからです。自分の力だけでは決してできません。身なりを整えることはできます。ネクタイを締めることだってできます。そうじゃないけど、ネクタイを締めたり、身なりを整えたり、そういったことは全部できるし、すごく見栄えよく見せられる。でも神なしでは私には欠点が山ほどある。自分が欠点だらけだという量だけで、決して教会から遠ざかったり、神から遠ざかったり、キリストの体から遠ざかったり、あとぞさりしたり引きしがったりしてはいけない。自分が欠点があるという事実を利用に地元の教会から遠ざかってはいけません。むしろその欠点があるという事実を教会に駆け込み、力をもたらし、力を得て、私たちと同じように欠点のある誰かを助けたいと思うきっかけにしてください。私も何度も失敗します。どれほど多くの人が失敗するでしょうか。私は奉仕の重みを感じます。家族の重みも感じます。起きているあらゆる事柄の重みも感じます。取り残されること、そう恐れることもあるでしょう。病気などを経験したことがあり、未来を取り残されるのではないかと恐れたことはありますか。約束します、10年間私はずっとその恐怖と戦っていたんです。自分がいなくなったらみんなはどうするんだろう、これからどうなっていくんだろう、何が起こるんだろうと、たくさんのことを取り残してしまうだろうと思っていましたが、あることに気づきました。世の中で何が起ころうとも、世界は私抜きでも回り続けるのです。取り残されることへの恐れを抱いても何の役にも立ちません。そこにはイエスの苦難に預かり、主の中で喜びを見出す機会があるのです。私の助けとなったことが皆さんにも役立つことを願いますが、御言葉が必ずや皆さんを助けてくれると確信しています。パウロがこうしたことが全て起こっていると感じ、自分には多くの欠点があると感じたとき、どうしたかを見てください。14節で彼が何をしたかを見てください。彼はこう言いました。私はキリストイエスにある神の召しの賞を得るために目標に向かって進み続けます。これは聖書の中で非常に興味深い点です。パウロは自分の失敗を見たとき、それでも前進し続けました。しかし私自身を含め、私の周りで目にするする多くのクリスチャンは失敗を感じるとやめたい、あるいは後退したくなるのです。そして私は神の言葉を教えられておらず、神の力を体験していないために神から遠ざかっていく世代を目のあたりにしています。なぜなら御言葉と御霊の両方が必要だからです。その両方が不可欠なんです。そしてパウロは自分の不十分さを感じたとき、さらに前進しようと止めたのです。これは興味深いことです。主がここで私に示してくださったことがいくつかあるので、皆さんと分かち合いたいと思います。しかしまず第一に、主は兄弟よとおっしゃり、私たち全員を同じ立場に置かれました。ですからここにある答えは兄弟姉妹である私たちに向けたものです。主はこのことについて私に四つのことを示してくださいました。真の息子や娘は自分の欠点に気づき、第一にそれをありのままに罪、あるいは性格上の欠点、あるいはその両方と呼ぶでしょう。性格上の欠点は罪につながる可能性があります。しかしそれだけで私が悪い人間になるわけではありません。ここで重要なのは、もしあなたがキリストにある自分のアイデンティティを持っておらず、福音が述べ伝えられるのを聞いた場合、つまり現代の多くの人が罪を指摘するようなメッセージは否定的だ、いや裁きだ、宗教的だという理由で、決して人々に罪を自覚させないような説法を好むのはまさにそのため なのです。それは真実ではありません。神の御霊によって私たちの罪を指摘されるすべてのことは、もし私たちが神の御霊によって罪を自覚するならば、それは私たちをよりキリストのお見姿に近づけるためなのです。私たちがダメな人間だからというわけではありません。それはこの世において私たちがキリストの御姿となることを妨げている何かを取り除いているということです。そして罪の自覚とはまさに私たちをキリストの御姿へと変容させるためのものなのです。コリントの信徒とへの手紙第2、3章18節、私たちは皆キリストの御姿へと変えられていっているのです。この教会にはクリスチャンとしての歩みがまだ浅い人などいません。確かに赤ちゃんもいますし、もっと赤ちゃんが生まれることを願っています。しかし私たちは成熟すること、成熟へと成長することを信じています。そして成熟するためには正直でなければなりませんし、自分の人生における罪を罪と呼びなさなければなりません。性格の欠点を性格の欠点だと認めなければなりません。私が本当に望んでいることが何かわかりますか？自分自身に自分の態度が悪いと認めたいのです。他の人にそう言わせたくはありません。どんな会話が終わっても神様のお見舞いで、私の態度はどうだった、イエス様どうですか、どうなっていますかと自問したいのです。そしてうまくいっていないときは、それに真正面から向き合い、除去を古典させたいのです。なぜなら私はイエス様のようになりたいからです。自分はクリスチャンだと言いながらイエスのようになれないなんてことはしたくん AI。 自分が欠点だらけの人間だとみんなに知ってもらいたい。率直に言って、そんなことが書かれた T シャツがあればいいのにと思うほどだ。私は欠点だらけだ。でもイエスのようになりたい。だから第一にそれを罪や性格上の欠点とありのままに呼ぶことだ。第二に過去のことを忘れてしまう。多くの人がここで立ち Ojourn してしまう。過去のことを忘れてしまおう。それを反芻するのではなく逆転させよう。今こそ逆転の時だ。そうだろう。でも私はこれを1000回もやってしまったと言うかもしれない。それに向き合おう。背に近い目だ。 Amen。 問題は多くのクリスチャンが今のままの生き方に満足してしまうことだ。決してそうしてはいけない。それは否定的なことではない。私は何かになりつつあるとただ言いなさい。私は成長している。私は何かになりつつある。私はキリストのようになる。私は成長している。私は良くなっている。まだそこにはたどり着いていない。 Amen。 今日お聞きいただきありがとうございます。アンカーチャーチライブで私たちを見つけることができます。ウェブサイトでデジタル接続カードに金融具して聞いていることをお知らせください。繰り返しますが、アンカーチャーチライブです。しっかり立ちイエスと結びついていればどんな嵐でも乗り越えられます。
2: This is Hope Radio Angel 3T8WH Palau. Listen 24 hours a day at hoperadio.net.
3: Gerald Kerr Faith Adventures へようこそ。これは日常生活の中で神が私たちに聖書の真理を教えてくださる方法に焦点を当てた週刊番組です。
4: ネヘミヤは続けて言った。言って、ごちそうと甘い飲み物で祝宴を開き、何も用意していない人々に食べ物を分け与えなさい。これは私たちの主の前での聖なる日だ。落胆したり悲しんだりしてはならない。主の喜びこそがあなた方の力だからだ。ネヘミヤ記8章10節、ニューリービングトランスレーション編。そう書かれている、落胆したり悲しんだりしてはならないと、聖書の中で神が落ち込んで悲しめと言われた箇所、私は読んだことがない。もし落ち込んで悲しんでいるなら、それをやめなさい。神の喜びこそがあなたの力なのだ。主はさらに別の方法でもそれを私たちに与えてくださる。主はこう言われた。スキーのバーを剣に剪定バーサミを槍に打ち直せ。弱い者は私は強いと言え。ヨエル書1:0-1:0。神は私たちに、あ、気分が悪いとか とても怖く感じるというよう勧めただろうか。いいえ、神は怖いものは私は強いと言えと言われたのだ。こんにちは、フェイスアドベンチャーズローのハイディだ。今年の初めにこの信仰の冒険を始めて、喜びや歓喜、陽気さ、幸せ、楽しいことについて取り上げてきたとき、私は十分な内容や素材があるかどうか不安だった。もっとよく分かっていなければならなかった。なぜなら無限の資源と尽きることのない知恵と栄光を持つ全能の宇宙の創造主について語っているのだから、なぜそんなことを考えたのだろう。ともあれ、喜びには限界があるのか。いいえ、神は間違いなく私たちのためにご自身の強さを示してくださっている。主の喜びを持っていることは問題が起きないということか。いいえ。ニュー・リビング・ヤクワラの信言31章25節を読み上げる。そこにはこうある。彼女は力と威厳を身にまとい、未来を恐れることなく笑う。なぜか、神が常に彼女と共におられるからだ。私は決してあなたを離れず見捨てないと主は言われた。この聖句こそが生まれ変わった信者としての私の一日の始まりだ。詩篇118編24節にはこうある。これは主が作られた日だ。私たちはこの日を喜び、楽しみましょう。私は朝一番にこれを声に出して言うのが好きだ。なぜなら最初の言葉は重要だからだ。私はその日の優先順位を決めており、それがその日の流れを左右する。だから私たちは喜びを選ぶ。私たちは喜びます。神がその日を作られたから私は喜ぶのだ。この選択は私の感情に基づいたものではない。気まぐれに基づくものでもない。これは意思会的な選択に基づいているのだ。だから御言葉を読み、宣言し、まず神の国を求めることで私のその日は喜びへの軌道に乗るのだ。詩編100編5節にはこうある。主に向かって喜びの声を上げよ。私は右歩というすべての国を喜びを持って主に仕えよ。歌を歌って主の omsystem.data.link.mapping table attribute name debo datmu 商品に進みでよ。ララララ。とにかく、喜びと喜びは私たちに歌うよう裏がしてくださる主からのものなのだ。そして主は、よころびを持って主に使えよとおっしゃる。私はこう言う。まあ、それは私たちに歌うよう裏がしてくださるということだ。私たちの神はなんと偉大なことか。私たちの神はなんと偉大なことか。訳しづらいから歌いすぎてはいけない。しかし、詩編100編3節にはこうある。主こそ神であることを知られ。私たちを作ったのは主であり、私たち自身ではない。私たちは主の民であり、主の牧場の羊だ。め、そうだろう。続いて4節。感謝を持って主の門に入り、賛美を持って主発の宮の庭に入れ。主に感謝し、そのお名をあがめよ。だから、喜びに満ちた人々は感謝し、賛美を捧げ、祝福するのだ。そして、詩編100編5節にはこうある。主は良い方だからだ。その慈しみは永遠に続き、その真実さは代々にわたって続き、神は実によく慈悲深く真実な方だ。神の言葉を信頼できる。これは私たちが問題や困難に直面しないということだろうか。私たちは確かに問題や困難に直面するが、イエスが持っていたのと同じ態度で臨むのだ。イエスはこう言われた。私の望みではなく、私を使わした方の御心である。ご存知の通り、時には周囲の人々が私たちが自ら選ぶようなことではないことや、あまり好きではないことを頼んでくることがある。しかしイエスは、私の望みではなく、私を使うした方の御心であると言われた。だから上司や雇用主がいるなら、私の望みではなく私を使うした方の御心であると心に留めよう。つまり何をするように求められたのか、そしてそれを喜び、楽しみ、嬉しさ、感謝の心を持って行いなさい。喜びを本来やるべき場所に保つためにできるもう一つのことは、御霊によって祈り、神が力、上限、導き、そして知恵を授けてくださるよう受け入れることだ。私はこれらの聖句が大好きだ。皆さんはどうかわからないが、私には神の助け、神の喜び、神の知恵、神の力、神の上限が必要だからだ。そしてね、威厳で祈ったり、御霊によって祈ったりする中で気づくことになるのは、イザヤ書55章8節 節にある言葉だ。私の思いはあなた方の思いとは異なり、私の道はあなた方の道とは異なる。主はこう言われる。天が地よりも高いように、私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高い。だから、どんな時でも神を信頼することで、私は喜びの中で成長し続けられるのだ。学校にとっている間も、結婚生活や子育ての最中も、あるいはこれの親の世話や必要し、仕事、受環境を求めて、州を移る時など、どんな状況にあっても、精神、魂、そして体を健全に保つことが大切だ。主の喜びこそが私たちの力なのだ。だから祈りと一致を持って決断の最前線に神を据えておくのだ。決断を下さなければならないとき、私は自分自身にと言いかけることがある。私は自分に問いかけ続けるんだ。決めなければならない選択肢の中で、どの選択肢に対してより平安を感じるかってね。聖書には平安を求め、それを追い求めよと書かれている。聖霊は私たちにとって最善の場所を知っていて、私たちが求めればその情報を教えてくれる。夫と私が交際していたこの方、私たちはあらゆることを主に尋ねていた。夫がプロポーズしてくれた時、私ははいと答えた後、主するにお尋ねした方がいいわと付け加えた。そこで私たちは別れて祈り、次にでとした時に互いに尋ね合った。主するがはいとおっしゃったと思うと、夫も私も、主するが結婚しなさいとおっしゃったと信じていた。それから私は彼に父に許可を求めなければならないと伝えた。私が主するの声を正しく聞き取れているか確かめた方からだ。もし父がダメだと言ったら、あなたとは結婚しないと彼に言ったの。なぜか、愛というのは目も耳も口も蓋下がれ、愚かなものだからだ。父は承諾してくれた。私たちはそれについて祈り、いつ結婚するか、どこで挙式するか、その他あらゆる決定についても祈った。だから、どこかの時点で、そう、結婚生活のある時点で、私たちは一緒に祈ることや、二人で生きることを、祈ることをやめてしまい、それが私たちの結婚を危うく仕掛けた。私が言えるのは、でも神様ということだけだ。誰かがこう言っていた。喜び。そんな歌詞の歌がある。喜び、イエス、そして他の人たち、そしてあなたと、喜びは完璧さとは何の関係もないのだ。大切なのは、どんな時期にあっても人生やあらゆる行動において一貫して神を第一に置き続けることだ。また私の結婚生活では、今またあらゆることを祈り、物事について祈っていることを知ってほしい。以前はその習慣からしばらく離れてしまい、夫婦関係に問題が生じた。神を求めず、神の御心を求めんかったせいで、ただ距離ができてしまったのだ。とにかく私たちは次第に距離ができてしまったのだ。そこでイエスと他の人たち、そしてあなたについて歌ったこの曲について皆さんと一緒に振り返りたいと思う。先ほども言ったように、歌はうまく翻訳できないような気がするから言葉で説明するよ。サビはこうだ。イエスと他の人たち、そしてあなた。なんて素晴らしい喜びの綴り方だろう。一人一人の少女や少年の人生において、イエスと他の人たち、そしてあなた。そして、ブアースでは、ジョワイエスの頭文字だ。彼は第一の座にあるからだ。オア他者の頭文字だ。私たちは顔を合わせて出会う。我は君の頭文字だ。何をするにしても、自分を3番目に置き、JOY と綴って、喜びを表そう。そうすれば、喜びは常に私たちの手にはいる。君の心の中には、喜びがある。それは、御霊の身でもある。聖書には、こう書かれている。愛、喜び、平和、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制。これらはガラティア人への手紙第5章に12セットに13節に記されている。また、ヨハネによる福音書16章3、13節でも、主はこれらのことを、私はあなたが他に語ったのだと述べている。そして、私が聖書で、これらのことという代名詞を読むとき、よくこう思うのだ。これらのことを、私はあなたに語ったのだと。そこに自分の名前を当てはまめるんだ。これらのことを、はいで、私 私はあなたに語った。それは、ハイデイ、あなた方が私の中にあって、この世で平安を得られるためだ。ハイデイ、あなた方は苦難に遭うだろうが、勇気を出せ、ハイデイ。私がすでにこの世に打ち勝ったのだから。だから私は喜びのうちに歩むつもりだ。君はどうだ？私は喜びに満ちているのが好きだ。だから今日は喜びを選ぼう。私たちは24時間365日絶えず喜びの中にとどまり、人生のどの段階にあっても神を生活の最優先とし、行うことの中心に据え続けることができる。神はあなたを愛しており、神の御前には喜びが満ち溢れているのだ。実際、神は私は決してあなたを離れることも見捨てることもないと語られた。これらは神の中にいる人々への言葉だ。そして神は常に私たちと共におられる。神は私たちにご自身の喜びを与え、ご自身の力を与えたいと願っておられる。もし今日神との関係を築きたいと思うなら、その方法をあなたに伝えよう。神はこう言われている。主の皆を呼び求める者は誰でも救われると。しかしその前に、罪の報酬は死であるとも書かれている。しかし神の賜物は私たちの主イエスキリストによる永遠の命だ。また人は心で信じて義と認められ、口で告白して救われるとも書かれている。そこでイエスを私たちの心の中に招き入れ、主の命と喜びを得られるよう、ここで祈りを捧げよう。さあ、私についてきてほしい。神よ、私はあなたが私の声を聞いてくださり、決して追い返されることはないという信仰を持ってあなたの元へ来る。あなたは私の元に来るものを決して追い出さないとおっしゃったからだ。私はあなたと良い関係にないことを認めるが、あなたと和解したい。どうか私の罪を許してほしい。聖書には、もし私が口で主イエスを告白し、心で神がイエスを死から蘇らせて救われたと信じるなら、私は救われると書かれている。だから私はイエスが死から蘇られたことを心から信じ、イエスを私の主であり、救い主であると告白する。私を聖霊で満たしてほしい。私のすべての罪を許してくださったことに感謝する。失わすべてらねあん人々が救われることを願う心、御言葉を求める心、そしてどこへ行ってもイエスの福音を述べ伝える勇気と力と大胆さを与えてください。主よ、私を救い、今この瞬間、私をご家族に迎え入れてくださったことに感謝する。イエスが私のうちに生きておられるからだ。よし、それではこんにちは。神の家族へようこそ。この地上で皆さんと会うことはないかもしれないが、天国で必ず会うことになる。そこで皆さんに祝福を宣言したい。主があなたを祝福し、守ってくださる。主があなたに御顔を輝かせ、恵みを与えてくださる。主があなたにお顔を向け、来週まで平安を与えてくださる。ハイディです。神様は私たち全員と共におられ、どこにいても勝利を得て、絶えず喜びを持つことができるのだ。
3: 週の放送で祝福を受けたなら、ぜひお知らせください。heidi.theFaithAdventures こまでメールをお送りください。次回の The Faith Adventures をお楽しみに。
2: Here's a reminder letting you know that you can listen to the programming of Hope Radio24 hours a day, 7 days a week. Just go to our website, hoperadio.net, and click on the listen icon for your region. Don't miss any of your favorite programs and music. Plus, get even more, 24 hours a day, 7 days a week. You can listen to Hope Radio on hoperadio.net.
5: 大家好，我是开西戴维森，希望你能与我一同通过福音进入神的国度。那里的能力正是源于我们主耶稣的受死、埋葬与复活。这就是罗马书一章十六节所说的。使徒保罗曾说：“我不以福音为耻。”这福音就是耶稣的受死、埋葬与复活。因为这福音是上帝的大能，要拯救一切相信的人， 先是犹太人，后是希腊人，你知道吗？拯救这个词意味着你所需的一切，医治、兴盛、安全、福祉、平安，这一切都来自通过这福音临到的上帝的大能。现在你们想要这身的过渡吗？因为他就在你们面前，随时可以领受。这是神赐给使徒保罗的祷告，为要我们的召者过渡。2000年后的今天，我们依然如此祷告，他依然有效。天父，我为所有愿意聆听这信息的人献上感谢。我祈求你，我们主耶稣基督的父，荣耀的父，赐给我们智慧和启示的灵，使我们真知道你，好叫我们心里的眼睛的超起亮，使我们知道你呼召我们的盼望是什么，你在圣徒中所得基业的荣耀的丰